0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast inn og da åter programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke videre som på salmer gjerges.
0: Oi. Dette programmet skal vi lese den 72. salmen.
1: Men den programmet ståker mye kjøkjeløyen opp i salmer.
0: Denne salmen kalles en salme av Salomo.
1: Da skal gå til over Salomo Salomon.
0: Det kan virke som Salomo har skrevet den.
1: Da hørte du av Salomo eller annen kjelden.
0: Men det siste verset lyder slik.
1: Måte da mange mors verser gulder anlaker.
0: Her slutter bønnene av David, Isais sønn.
1: Da snakker Rokos Davids Isai barnes.
0: Kanskje heller det er en salme av David?
1: Da sa det at det er salme av Davids.
0: Men at den er skrevet til og om hans sønn Salomo.
1: Mot at det er alle kjaller jo vun Salomo i så verne, da jo så virre.
0: Dette er en profetisk salme.
1: Da er det akkurat profetalers salme.
0: Det er Jesus eller Messias som kommer opp etter sitt rike på jord.
1: Da er Messias Jesus skulle borte i rakene så rike det ikke gjetter alle.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Men vi låker den gål med alle går verse.
0: Gud, overlatt din dom til kongen. Gi kongesønnen rettferd fra deg. Så skal han dømme ditt folk med rettferd. Dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet.
1: Et mille adde gåne gass i do, dopp mot at jeg gåne gass bærene du vann huskis vådat. Sånn galget dopp med du almogat vann huskis vådan jeg du vann og temi vågat vådan. Væri galget sjaddat rafi almogi jeg date jeg det vet vann huskis våre dittig.
0: Det taler om Jesus Kristus dette.
1: Da sa nå Jesus Kristus bidra.
0: Det var altså en profetisk salme.
1: Da leie dere profetalers salme.
0: Vi skal nå lese videre versene 4-7.
1: Vi låker den gjelde fjersas kyrkjeferse.
0: Kongen skal hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. Han skal leve fra slekt til slekt så lenge sol og måne skinner. Han skal være lik regnet som faller på nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal rettferd gro og lykke og fred skal råde så lenge månen er til.
1: Sånn galget opp med deg, varn og tisse, olmøy, almog og gaska. Sånn galget best ditt veivers olmø, mana jeg zuket, vekke valde lotja. Du skal galget bolle jobbet, nu koka gå beiversleie, nu koka gå mann og beite, så og såki. Sånn galget våles, bortet noko arvi lagje jovun getti ala. Noko arvi akti mi lagtat etnama. So beivin galgada fan huskis olmors odanet ja ollu rafi galgalet. Dasse sigo mannu ila shatan.
0: Jesus han vil en gang herske i full rettferdighet.
1: Og det gør det alge Jesus veldig lette opp av han huskes våre sist.
0: Og det kan se ut som at denne salmen beskriver noe av hans store kongedømme.
1: Da hørte du at salmen sarno så større gående av våre birra.
0: Det kongedømme som en gang skal komme.
1: Da gående av slags våta mi og det gør det alge bortet.
0: Men når vi nå skal lese videre,
1: mot ådal mi videre som valget låket,
0: så kan vi jo prøve oss å tenke på hvordan var Jesus mens han var på denne jorden.
1: Makte satte mi gjerremål i Jesus da lå sånn litt av i etan alder.
0: Finner vi noe av dette i denne salmen?
1: gav noe med jorden bedre landsalmas.
0: Nå, vi leser versene 8 til og med 15.
1: Ja, vi låker gaut seg fjerste sviktene blå av fersi.
0: Han skal herske fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. De som bor i ørkene skal bøye seg for ham. Hans fiender skal slikke støve. Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongen av Saba og Seba skal komme med sine gaver. Ham skal alle konger hylle, alle folkeslag skal tjene ham. For han berger de fattige som roper om hjelp, de arme som ingen hjelper har. Han ynkes over småkorsfolk og redder de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne. Måtte kongen leve og få av Sabbats guld. Folk skal stadig be for han og velsigne ham dagen lang.
1: Ja, så hun kan ikke redde et avis ahpa, ja, det er noe reis gitte etnan råd av din. Så må du jo også skal ikke si hvor et aset med sin, så jeg dachte kjip i desset. Ja, så var det noe som kan ikke njøllet målta. Tarsis, ja, så løy kunne gasset kan ikke buktit atteldai, seba ja seba konagasat, oudan kvedit skenkai. Puh konagasat kalget loitade puole suu oudi. Puh pahkina kalget suu palvalit. Tasko suun kalget pesti tämän vaivas olmo, kuhti tjervu ja tämän varnutis olmo, käs ille hoktake vähkit hedji. Son kalkasesti tam hieju, ja vaivasa ja pestit vaivas olmui sielui. Son kalkaloonistit siin sielu, kivsidumis ja vähkevaltis. Ja siin vuora kalkalet mausulas suu chalmi outas. Ja sii kalket ellit ja addis suutnes seba kollis ja råkad alla su outas alle lasi. Gertjus beivi kalge si mainut su.
0: For han berger de fattige som råper om hjelp.
1: Som vekk hadde ei gefi gete tjurvot vekkis hus.
0: Ja, slik stod det her i det 12. verset.
1: Ja, den lakka i tjurtjurastan gøkten blåa fjersas.
0: Og de arme som ingen hjelper har.
1: Ja, han varnet til solm og gassilet og takket verket hedg.
0: Og han redder de fattiges liv.
1: Ja, som Birke hadde gafes olm og gjeldig.
0: Kjenner vi ikke noe igjen av dette når, mens Jesus var på denne jord?
1: Da er kommet dårlig av jord av stedet, og Jesus var jo litt av bjettet alt.
0: Han var tolde oss og synder oss venn.
1: Som de tolde i og sutt og lagt seg i ostip.
0: Ja, men toldene var jo ikke fattige.
1: Måtte tåle deg si eilang eller gefi.
0: Nei, men vi leste også noe mer i denne salmen.
1: Måtte
0: vi
1: lov måtte være en på den salmas.
0: Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal komme til han.
1: Konger fra Tarsis og mer råder enn alle bort ditt solosa.
0: De skal sende skatt til han.
1: Si alle bort ditt vero i sotne.
0: Kongen av Saba og Seba skal også komme med sine gaver.
1: Kunnaka sebas saabas, mitä alkaa puhtit ja puhtit skienkaisuutne.
0: Disse navnene som her nevnes.
1: Tää noma ma taas noma huvujit.
0: Det forteller om de store kungene på denne tiden.
1: Tää muitelit tai større kunnaka se virran aikki siste.
0: Ja, vi kan godt si det, Karl, det forteller oss om verdens herskere.
1: Tää muitelit mai hjelme radde jäkki virra.
0: Vi forbinder kanskje Jesus først og fremst med de fattige.
1: Vi skal gjøre seg Jesus holde deg gafet solom og herde deg.
0: Ja, de skulle han hjelpe.
1: Ja, siden skal jeg sånn verke hit.
0: Og vi vet han gjorde det.
1: Ja, men det hadde sånn dagen.
0: Men han gikk også inn til Zacchaeus.
1: Måtte så måne meg si seg Zacchaeus av Isu.
0: Han som var overtolder en rik mann.
1: Sånn gode leie, bare toller jeg rikkes all meg.
0: Konger ifra Tarsis.
1: Konagas av Tarsisis.
0: Tarsis var et stort navn på den tiden.
1: Tarsis er det større navn på den ikke siste.
0: Vi husker kanskje profeten Jonas.
1: Vi møtte et profet Jonas.
0: Når han ikke ville gå til Ninive.
1: Hvor så ni dacht om velge Ninive?
0: Det som Herren hadde kalt han til å gå.
1: Da kunne gå så herderlig dacht om at det sånn han ga i mannet.
0: Så gikk han ned til Joppe.
1: Det må nei sånn bo les Joppe.
0: Og så fant han der en båt som skulle til Tarsis.
1: Det på gangen jeg så noe åter fatene som ville Tarsis i mannen min.
0: Og Tarsis skriver altså denne salmen om.
1: Ja, Tarsis blir det særlig noe da salmen.
0: Noe av verdensmaktens storhet.
1: Hva gjelder med fam og større våre da han ikke siste.
0: Dit ville Guds profet rømme.
1: Doko aiko i eppila profeta bahtarit.
0: Og vi vet han kom langt ut i havet.
1: Ja, mi dehti hatte som både i veka gokas avi ala.
0: Men Herren viste at det var han som hadde all makt.
1: Mot det herre tjai hatte salisongas de bo fapmo.
0: Han stanset Jonas der ut i havet.
1: Så når du startet Jonas er oppe gaud og gaska mera.
0: Og på forunderlig måte så tok han inn til land igjen.
1: På Imorslas leie meldte det valgt i sånn så gjett han alle gadde i fosten.
0: Ja, han tog han på en slik forunderlig måte.
1: Ja, som valgt i så lakker Imorslas leie meldte.
0: At han ble et forbilde på Jesus.
1: Det er sånn satt i åd og gåvann Jesus i.
0: For han var tre dager og tre netter i fiskens buk.
1: Da han også i gulma baby og gulma i og gulma tjøye siste.
0: Og så sier Jesus.
1: Ja, det selger Jesus.
0: På samme måte skal menneskesønnen være jordens jød.
1: Sammen akkurat alle gale møte i gulma barn i et namvelde.
0: Han ville reise til Tarsis.
1: Sånn at gå i bater i Tarsis i.
0: Han fikk ikke lov til det.
1: Sånn i åndsjøndas er lov i.
0: Gud hentet han tilbake.
1: Gippmel vet jeg så rødt og låta.
0: Og så gikk han med Guds bu til Ninive.
1: Ja, det måne jeg sånn Gippmel sata san i Ninive.
0: Til denne store byen.
1: Den større gav på gi.
0: Og denne store byen vente om.
1: Ja, den større gav på da jordali.
0: Og her hører vi om konger fra Tarsis.
1: Ja, da skulle vi kunne gå seg Tarsis.
0: De skal komme og sende skatt til han. Kongene fra Saba skal komme med sine gaver. Ja, alle folkeslag skal tjene ham. Det skal skje en dag. Men Jesus ville så gjerne at det skulle skje allerede i dag. At vi alle, uansett hva folkeslag vi hører til.
1: At vi boket gulla, makker gulla, såka godde med gulla skjedsjøtt.
0: At vi skulle ta imot hans frelse.
1: At vi valgte skjema feste så best å gjøre med.
0: Og prise han for det.
1: Ja, meg nå så den ådes.
0: Vi leser så det 16. verset.
1: Ja, vi låker den gode blåa fjersa.
0: Det skal være overflod av korn i landet. Det skal bølge over åsene. Grøden skal være som Libanons skog, og byer skal blomstre som gresset på marken.
1: Valg og spåt av galga sjadda kornin etna mi være tjåka i ala. Den sjadda og galget ja, meg det nok og Libanon, ja, olm og galget, ådan båtsidit, gaupogen nok og raset i etnam alde.
0: Åh, hvor flod skulle det være?
1: Valg og spåta galget.
0: Ja, vi sier ofte, det skal bli en gang.
1: Ja, vi selget hodavja at det halga okti skjadda nå.
0: Men Herren ville så gjerne gi oss det nå.
1: Herre, datter seg jadde mig gida da neivedal.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, mi lukket de versa i tjejanblåa versa, soltenblåa versi.
0: Hans navn skal bli stått i levig tid. Så lenge solen skinner, skal det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under. Han alene, hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
1: Sun oma kalka pissu haanas aika, nuuf kuhkako päiväs päitä, kalka sun oma pohtsi tahteet olta surki. Ja olmo kalka, että puhdas siunneet, että iätsäi tässät suu pohte. Puh pahkina kalka, että raamedes suu autukassa. Maine juvun lehkos Ipmil herra, Israel Ipmil, kuhta oktanasi tahka autetaui. Ja mainojuvun lehkos suu härväs vuola namma aalas aika ja puhk ietnam shottos tieva suu härväs vuodas. Amen, amen.
0: Hans namn skal bestå till evig tid.
1: Su namma alka bissut gita alas aika.
0: Ja, är det inte det vi har hört här i salmen?
1: Giulata gjorde vart, men milata skolan den salmas.
0: När han talar om alla världens makterna.
1: Gosson sarno på mail med famo i birra.
0: Han ska samla de alla.
1: Son alka luopas tjohke tai puhkai.
0: De ska komma med gavor till han.
1: Si alka pukti houhte gärdes genkai sutnje.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Sun amma alka bissut bissukita alas aikai.
0: Och så länge solen skinner.
1: No kuhka och bjäivas päihtä.
0: Så ska det syte friske skudd.
1: De alka ett bortsi de hålda chattut.
0: Ja, kära lyttare.
1: Ja, brahki skulda lägge.
0: Är det inte det vi väntar och längtar efter också här hos oss?
1: I och läs gjorde dam och många i mig värde jag arbetar där på min ersamma kaskas.
0: Därför så är det så gott när vi av och till får höra.
1: Den ditelen och värde kommer i mokte mina bjässa gullat.
0: Att det är någon som spör efter frälse.
1: Att det är mokte makudet gärna lite åtsälligt bästa jom i många.
0: Där är någon som spör efter hjälp för att finna troens väg.
1: Tällä muhtimak, että ootse viehki manga ja te puhti hosku gennuala.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille lammai mi loima taas.
0: Så länge solen skinner.
1: No kuhka och bjäivas päihtä.
0: Skall det syte friske skudd.
1: Det alge pohtsi de hoda shottut.
0: Alle folk skall välsigna sig med dig.
1: Puo holmo halge puri siuni de hiechäde se tuupokte.
0: Och hela jorden är full av hans härlighet.
1: Ja, uppe igen alla det vad du härvas vårdain.
0: Och så hörte vi där det sista verset.
1: Ja, det gula med att många mors versas.
0: Här slutar bönnen av David Isais sön.
1: Das nochka råkos Davidis Isai barnes.
0: Kanske var det David som hade skrivit salmen likväl.
1: För det kallade David gotelig challen den salma.
0: Men David säger kanske här slik.
1: Mot David tatja das dan lahkai.
0: Nu är alla mina bönder kommit till sin slut.
1: Dalla puo mu rohkos ja puo tan luhpi.
0: Nu är jag färdig med att lägga fram för Herren det jag hade tänkt.
1: Dalla ne karvis mun pitjan dan herra outi puo ma mu vaimu alta lekkä.
0: Och så vet vi disse bönder de har hört i himlen.
1: Ja, det dehte mig att båta råkos att alla gullojuvun almis.
0: Och svarene, de vill komma i sin tid.
1: Ja, fasta dosa att de råkos i det la båte sin aikiset.
0: Möja svarene, de är allerede kommet.
1: Ollo dai fasta dosa om de la båtan jo.
0: Och de är också kommet i vår tid.
1: De la båtan mojte min aikisiste.
0: Bara tänk på detta.
1: Måla oda märkan dasa.
0: Så länge solen skinner.
1: Nu guhka och bjäivas baita.
0: Skall hans namn syte friske skudd.
1: Olga su nama bokte. Bortse de hårda chattut.
0: För hans namn skall bli stående till evig tid.
1: Danna och su nama olga. Chatta pissu vatsan gitta ala saikai.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, det är säkert gitt åtna ogdas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og spurte så, ser du noe? Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Interessant svar.

0: Tor, det är sant.
1: Keep to worry because I didn't do it.
0: Og vi ber om at ditt ord må få lov til å smelte sammen med våre hjerter.
1: Jeg vil råkke deg lett og sa, vi kan ikke si sånn til å åkte i min vei med hjem.
0: Bevar oss i tro på deg.
1: Varjen min du oss og siste.
0: Takk for den veien du gikk.
1: Kristo ga meg nettan gjen.
0: Du bar våre synder opp på korset.
1: De kom til min sotte i rosa morgenen.
0: Og betalte den prisen som Gud krevde.
1: Jeg har makset den hatt i meg hit, min datter.
0: For at vi skulle gå fri.
1: Vem vi bæser lov oss, mannen.
0: Amen.
1: Amen.

ni dagbog og dårlig og Jesus lega deg. I min lege deg, nå at Maria går til Josefin, lega Betlehemis, og du dårlig og Jesus lega deg. Profet Mika, litt zerkan, at du bete ham leda gavbott, og spes til galgarega ditt. Jeg doppe og gjør Maria den bærtene tja. Det så våsters menn, som de ikke de så nå boris på sætti. Jeg går jo i så danja med så slemmerde doppe, og der går bia så krobba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ypmel verdenei. All min kjære det ser og svåda, jeg sånn mot hun eier i gården. Da skal de dovde bete min herre om et Jesus Kristus armo, at det sånn din dit ikke hadde veiversen, og sånn det rigges, og at de så veiversen og bokte skjedde seg det riggesen. Det er rigget at i noe gåsige. Amodon er det vel eddet at man tjener litt, sånn det ettsen min, og sånn det er god akkurat. Mot om andre går det ikke min verden i regel ditt verre gådis, da han går sånn jo det i den sadje gåse vesos. I min balvel er ditt almis, engel at i lo det ikke, da man er dittet, mitt alle regel dem. Si av og det jeg lavlo, da vost om oss jobbløyla. Si almo er ikke jeg sett, da han savde gæst i det, ikke betle jeg med giddin, jeg savde det sett gatt med, og zerke sig i det. Alle bala, da sko gertja, må mytelen digi ståra ilo, mig alve dappo vart bort almogi. Da sto digi dele ådne best i regadan, hotele da herra Kristus David gapo gest. Da alle naga gå salve gertjit, da han går lagt, at det best i regadan, zerke sig gottes god middag sæsset. Hvor går min nabbo Betlehemi, jeg gæste damer i Shaddan. Se hvor gitt hoppas, jeg gavnes Maria, jeg Josef Jamana, vil jeg vela med kroba siste. Det båten mot en rigges olma, gemma kibostad i kroba våras. Det ledde mot en viset, genaste i øynet. Båten var strappe hos høyd. Se båten til Jerusalemi, jeg er rett. Gåsel da i hovedet lortet, gåna gasset godt og daler regadan. Herodes, godt eller regje hedjen, da han rikas. I lik og den gjør han lakke. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset datt viset nesti. Aldo dama i sin årstand, ja øyne. Datt jakta sin avdebelde. Ja, det årets da fækkest daga, eit og dag og kog og mann, alle. Det er ikke sier vi det dobbelig. Det viser at man er visstøy, ja gavne Jesusa, ja så etni. Det er sin kjimbostadet, ja råkka da det sonje, da han går sånn og ypmer barni. Ja, det ravast ditt, sier dæver i det sett, ja det sonje adeldagai. Det var så mange mester som Njolga råkte ut. Jeg jobbet mannage gånage serodeslosa. Og så gaderstad, eller sotang og gulla, at den obi gånage slereget den da han rikkes. Der rekenes det mye måde låg, og Jesus reget det med reis.

Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Husker du den blinde mannen som Jesus helbredet? Det var han som sa dette. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og spurte så, ser du noe? Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Interessant svar.

0: geta etnan drogdadi. Så måtte jeg også skal ikke si hvor det er sett med sin. Så jeg dachte kjøpe det sett. Ja, så var jeg lagt og skal ikke njøllet målta. Tarsis jeg sulle kunne gasset skal ikke buktet åttel dag. Seba ja seba kunne gasset. Oudan kveddet skjenkai. Puokkona kasat kalket loihtäde puolä suu outi. Puopahkina kalke suu palvalit. Tasko suun kalke pästi tämän vaivas olmo. Kuhti tjärvu ja tämän varnutis olmo, käs illä hoktake vähki täytti. Suun kalke sästi tämän hieju ja vaivas ja pästi vaivas olmui sielui. Son kalka loonistit siin sielu kivsidumis ja vähkivaltis. Ja siin vuora kalka lähti mausulas suu chalmi outas. Ja sii kalket ellit ja addis suutnes seba kollis ja rohkadalla suu outas älä lasi. Kätsuspäivi kalket sii mainut suu.
1: For han berger de fattige som råper om hjelp.
0: Som vekk har deg gefiget tjurvot vekkisus.
1: Ja, slik stod det her i det 12. verset.
0: Ja, den lakker i tjurtjurdesten kvekten plå av fjerses.
1: Og de arme som ingen hjelper har.
0: Ja, den varno til solmoga siglet oktage vekket hegg.
1: Og han redder de fattiges liv.
0: Ja, som Birke hadde i gafes olmo gjeldima.
1: Kjenner vi ikke noe igjen av dette når, mens Jesus var på denne jord?
0: Da, ekkom i dogta jorda stall, og Jesus var jo litt av bjetan alde.
1: Han var tolde oss og synde oss venn.
0: Som de tolde ja sutt og latsa i ostip.
1: Ja, men tolderne var jo ikke fattige.
0: Måtte tolde si eilangale gefi.
1: Nei, men vi leste også noe mer i denne salmen.
0: Måte min lov måtte jeg være en på den salmen.
1: Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal komme til han.
0: Konger fra Tarsis og mer råd enn alle på ditt solosa.
1: De skal sende skatt til han.
0: Si alle bukt ditt ved og suttje.
1: Kongen av Saba og Seba skal også komme sine gaver.
0: Kunnaka sebas saapas mitä alkaa puhtit ja puhtit skienkaisuutne.
1: Disse navnene som her nevnes.
0: Da noma ma taas noma huvujit.
1: Det forteller om de store kungene på denne tiden.
0: Da muita litte i større kunnaka se viidadan aiki siste.
1: Ja, vi kan godt si det, det forteller oss om verdens herskere.
0: Da muita litte meg hjel med radde jeg i birra.
1: Vi forbinder kanskje Jesus først og fremst med de fattige.
0: Vi skal gjøre seg Jesus holde deg gafes olmo i herde.
1: Ja, de skulle han hjelpe.
0: Ja, siden skal ikke sånn veke hit.
1: Og vi vet han gjorde det.
0: Ja, men de hadde sånn dag den.
1: Men han gikk også inn til Sakkeus.
0: Måte som mannen måtte si seg Sakkeus av Issu.
1: Han som var overtold av en rik mann.
0: Sånn godte leie bøye toller jeg rikke sånn meg.
1: Konger ifra Tarsis.
0: Konagasa Tarsisis.
1: Tarsis var et stort navn på den tiden.
0: Tarsis er det større navn av den ikke siste.
1: Vi husker kanskje profeten Jonas.
0: Vi møtte profet Jonas.
1: Når han ikke ville gå til Ninive.
0: Gå så ni dachtum velge Ninive.
1: Det som Herren hadde kalt han til å gå.
0: Dere gå så herder i dachtum at det sånn alga i månad.
1: Så gikk han ned til Joppe.
0: Det må nei sånn vårdes Joppe.
1: Og så fant han der en båt som skulle til Tarsis.
0: Det på gang nei sånn åtte fatnesamilie Tarsis i månen min.
1: Og Tarsis skriver altså denne salmen om.
0: Ja, Tarsis blir sarno da salma.
1: Noe av verdensmaktens storhet.
0: Ma hjelme famo større våre da han ikke siste.
1: Dit ville Guds profet rømme.
0: Doko aiku i eppila profeta bahtarit.
1: Og vi vet han kom langt ut i havet.
0: Ja, mi tehti hatte som både i vieka kukkas aavi ala.
1: Men Herren viste at det var han som hadde all makt.
0: Mutta herra tjai hatte salli sonkast ei bua fapmo.
1: Han stanset Jonas der ut i havet.
0: Så når du stati Jonas er lopet gaudu koska mera.
1: Og på forunderlig måte så tok han inn til land igjen.
0: På imorsla.